0: can't help it.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland sier arbeidet med å slukke vil fortsette ut morgendagen.
2: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så det, har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før I för att lyssna igen imorgon. Branden ganska lik som den var klockan 11 för att helikoptrarna har nu det blivit mörkt och de kan inte fly så nu har vi helikopterstött I dropp. Och så är det blivit mörkt så då ser vi branden bättre. Nu jobbar vi systematiskt med att sätta begränsningslinjer på sidorna och lägga slangutlägg längs flankarna och ha folk som då står och stoppar det som är av brand. Och så sliter vi lite I skogen för att det har blivit mörkt och vi har dålig vanteförsel på toppen I skogen här då. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
1: Sa innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland og politiet har ikke fått melding om savnede personer. Kenneth Evensen en av de evakuerte beboerne som har sett på brannen fra avstand. Han har trolig sett sitt eget hus brenne ned.
3: Nå brenner de I rekka vår, så da ryker vel hjemme.
4: Hva gjør du videre nå?
3: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
1: Og det opprettet et evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Så utenriks minst 2000 mennesker smittet med ebola I Kongo, det opplyser myndighetene I landet ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet I ebola-utbruddet I landet. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig med å plukke ut sine ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Tjallali och Shubidu och spel! Johnny Spel sang Hellbillies för dig i Opptur, NRK PN. Kommer idag lite som fokus på matauk,
1: ja.
0: Sanking,
1: plocking. Allt med hämte från naturen och in i heimen och till kallare døgn.
0: Ja. Och du når oss som vanlig till när du visst du vill kommunicera med Opptur i NRK Radio. Alltså appen som du har på telefonen. Tryck och sänd in och allt det där. Detta kan man nå. Elisabeth Fredrik skrev lite tidigare och tog jag med henne i förra timmen att hur skrev jag tror generationen för oss var mycket bättre till att samla i naturen. Och vi har funnit fram ett litet exempel på det. Det här är filmavisen. Det är från 1956. Och detta är alltid härligt att höra, alltså jargongen, språket. Det är en fest i sig själv. Men det med sopp, det är det med länge bara hör.
2: Sopp är både god och billig mat när en bara finner fram till de ofarliga sorterna. Den deilige champignongen för exempel har mörka skivor. Den farliga fluesoppen har vita skivor. Rödskivesoppen har röda skivor på undersidan och är giftig. Mens blåmuserongen med blålilla underside är en av våra bästa sopper.
0: Blåmuserongen, den känner jag inte till faktiskt.
2: Fåresoppen, som har ganska små porer på undersidan, hör med bland i spisen.
0: Han snackade om fåresoppen som jag fann så mycket av på ett tidspunkt. Det som är så fint nu när du går ut och plockar sopp, det är att du kan ha en sån artsorakel och soppapp. Och hvis det är något du är i tvil om så går det an att ta bilder. Och på sådana utfartsdagar, alltså när det är många ute och går, alltså säger i helgen eller när det är fridagar, så sitter där soppexperter på vakt och tar emot det och svarar dig i den här appen. Den är genial. Jag skulle säkert aldrig sagt det, för då får ju jag aldrig svar igen när alla andra ska in där.
1: Men vad typ av sankar är du, Rune? Alltså föräldrarna våra och bästa föräldrarna våra, de gick ut och brukte det de hade, hämta stövlar, band. Ett eller annet och fick det med sig. Och nu läser jag mer och mer att det blir sån trendig grejer. De kallar det nu Nordic trend. Och då blir Oslo hipstern beskrivet som sanke granskudd och gaukesyre till femrätters middag med specialdesigner soppkog och sån sankekniv. Har du det?
0: Nej, jeg fikk en soppkog for Klaas Olsson i gave av min gode venn Gil.
1: Ja, du har?
0: Ja, jeg har soppkog. Ja. To forskjellige størrelser, faktisk. Og så har jeg kjøpt en sånn kniv, men den glemmer jeg alltid.
1: Du er hipster.
0: Nei, jeg er ikke hipster. Jeg har sånn en fin soppkniv med kost bakpå.
1: Ja.
0: Ja, og så er det jo kniv da. Tenk om det er noen flere funksjoner, det tror jeg ikke. Det er sånn billig grei det, men jeg glemmer alltid å ta den med. Så jeg bruker den rensen når jeg kommer hjem.
1: Men tenk hvordan foreldrene våre holdt på.
0: Ja.
1: Har du vært i kjelleren til foreldre, besteforeldre og sitt at lysboksene, ja. Alle syltetøyglasser?
0: Jeg lagte en tv-serie som heter Ikke gjør dette hjemme for noen år siden. Da tok vi over en del gamle hus, blant annet et i Trondheim. Og ned i kjelleren der så stod det den største samlingen av norsk glass jeg har sett i mitt liv. Det var, altså de kunne sikkert lagre halve Østmark, det var helt vilt. Men sånn måtte man jo i mye større grad gjøre før.
1: De samlet på hver en boks, og det var låg, og ingenting past, og det var saftkoker, og det var strikker, alt ble tatt vare på. Det ble fylt opp hvert eneste høst, og de gjorde det ikke for de var så veldig interessert. De gjorde det for det var overlevelse, og det måtte spares penger.
0: Ja, og så merker de det i boksen med en tape med løkkeskrift og et årstall som var helt umulig å tyde. Så det var
1: av en grunn, sånn at man alltid kunne ete det.
0: Ja, det var det. Har du opplevd noe lignende? Her så har du eksempler på sanking eller plukking, så bare send det til oss.
1: Hvordan ser du ut i kjelleren din?
0: Jeg har ikke, jeg har jo kjeller for så vidt, men det er bare en bod, og det er, ja, du trenger ikke kart der inne for å si det sånn. Det er ganske lite og fullt. Du når oss i appen med NRK Radio, bare det jeg skulle si. Vi må spille litt musikk. Det er lenge siden jeg har hatt radiosending, jeg er helt forvirret. Forvirret som en nyfødt kalv i et digert fjøs. Dette er veldig kjekt, vi går videre. Adele.

Det var Sten, nej hånd i hånd, unnskyld, Tobias Sten, ja. Tycker jag får läsa här. I Norges glass läggs ner bit för bit med friske frukt och bär så blör. Här fylls på med socker och sprit så fram till

0: Det var bara hon mente städer ute. Ja.
1: Ja. Men det är jag vill låg på utestäder när jag är 69 och då går dansa. Det vill jag också göra.
0: Inte sant? Olav skriver: "Hej, viktigt tema. Jag är tacknämlig för att ha haft ett meningsfull jobb i Stavanger kommun i snart 24 år. Genom jobben i kommunens bedriftshelsetjänst har jag mött och bistår samt med kollegor hundrevis av flotta och dedikerade ansatta och ledare." Ja, men du jobben som vi bruker så mye tid på, det är klart att det är viktigt att ha en sån deilig følelse av, om ikke bare takknemlighet, men også sånn jeg får til noe, vi gjør noe bra og viktig sammen.
1: Man ser framgang, man ser liksom resultat av arbeidet man gjør, også, ja. Og Stavanger kommune, det er bra, det er knallbra. Nå er jeg fra Sola, det er nabokommunen, men jeg setter veldig pris på Stavanger.
0: Ja, det er nabokjærlighet, rett og slett.
1: Det er nabokjærlighet. Mm.
0: Til slutt, jeg er takknemlig for at det endelig regner i en knusktørr natur. Da er vi mange.

0: Men tilbake til Balsam Boys, og til det som for mange selve lyden av sommer. Her kommer sommeren. Opprinnelig hadde låta et lite klipp fra tv-serien Vi på Saltkråkan I starten.
1: Har ni sett det, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
1: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrep det också.
0: Grunnet manglende rättigheter på brukelyden ligger nå låta på forskjellige strømmetjenester utan detta. Här kommer sommaren blev en stor hit I Sverige och många upptaget låta också här I Norge. Gustav Evren och Stefan Dik reiser fortsatt runt och gör några eventer med Balsam Boys, stort sett på nostalgifestivaler och 90-talskonserter och alltid till enorm jubel